0: wano ku Radio Buddu.
1: Gwomuradde w'ekiwanga, weewala okubeera ewali enfuufu n'ewali kalifuuwa oba ekintu kyonna ekiyinza okuleetera okwasimula, osobole okusigala nga totawaanyiziddwa mu bulamu bwo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

Mi de konya bana ben nansara bana. Tumide kwenye abana benansa na. Yabali sadisa wali nansa ni nansa na.

0: Na tukama dinasango yekansanga wakusanganga kusona sona munange tutamule fenezo nga tutamule barabara masifu kambo tia DJ Melo pula kubye ndongo yayamba dempale mweri kwa kukulu kumuku wafu endale ino kukulu kumpimpi sima nyoma mwasose chita ya sako nga tani na jawa no tata wachiko zoti ya munaye
1: mpale wajita akafibiko
0: eno njima ina akafibiko
1: wajita akafibiko
0: sima ina woli mtempika
1: owe tempe nyi mbachete chua
0: kakati wajiru jasizo kumbasanyo nga muhikendi eno babuza msajafe ajani aji wafono ajo mimbi
1: aji aji kazibe kapo
0: babuza aji wakazibe kapo jukina yachala kone kingi sana wagenda mubatente nyi karimuna yafatu ukeyo mbogero lulimi aji kazibe kapo nga atunude buwati kati kingi saha yatunu lilo usajia na gamba usajia chichechi gena
1: chichechi gena maso
0: enyote langaboe buoge na bubitege
1: bubitege ila
0: na inga saa taina ya chumicha akulashi chate jane kukamu
1: kweka abate mkubutembei
0: babuza dade kutiki toko nenda baka video nga babuza jikaziwe kapo kulika yumba sajabu kati nkulisayo
1: why aji kulika yumba sajabu
0: baliwa buna
1: baliwa diwa batembei
0: Banu bagundi bani ha banu bani baji abakapa kana ye imbera bidobye bidobye abitegeere kiko
1: de ari akore chintu echo kubaga nayo kumanya chintu chikuru
0: we aya sajja hanye bamana bayinzo kore chalo chabu echo
1: ndo abantu
0: watayo kubaye bintu byabwa tebo babimanyi
1: Biki hata nikanga vyo kusaga. Chiwe momo waka.
0: Kwa hali hata ndikuuluso wano. Ngatu ino musa songo judi. Nguuluso fetu tutegera. Sebo ngatuwa gere bintu jafi. Buriomunga agama na heba nai. Ababa yae vokera. Babi jawa.
1: Wakubo uluso waka lugumu.
0: Uluso lugumu. Ujuli inga Luganda. Luganda lugaga. Uluso lugumu.
1: Otani so pampa niya.
0: Uluso chivaito pampa.